0: Vijay, your favorite song?
1: Gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum, gum